0: Skalau.
1: Hei, tämä vaan enkä. Anga kite tulanga tätä tum tak pu yo beku anta yo ki kai e hi hel ke ta ta li to ki ni tu tonga ma ko e hi yo kali anga ke la wa ki lunga tätä tum tak u te hi ne ne e no ka hile tu ai mo na ha na u ta tu e lo ki te anga ka hi ya u ka ha ye ku mai ko to na u inga ku a mata la thai to ka ma lo te tu a ku ha ki la to ku a he to ye he ki no ma he ma he ni a lo ke no ma ta la ai te tau te nei ma te kinomatele I te lalangi te nei ka kua heo ki lato ki lunga o te malo te tua. Ko tau ka huli tēnā, hewe hili. Kai, he tā kua tupe heo he launga mahe te hoki o ku no hi huli leo ka longlongki ei I he vai hoku te ka mali e tu hoki. Ko te kau tū na hokamatala I huai he uhio he tei I lunga te tohi hoki. Kana ven mai ai hoki be ia. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e heia te ki mātou. Te winga ki te kauhenga lunga te tua, I lunga te tohi. E heia te au, e heia te ki mātou. Ko te heo o koe ki te malo te tua, e heia koto ulu hoki ki loto te hale heo. Kai e hakili e koe tō heo ki te malo te tua. Tātou tātou tahi. E hakili kili e ki tātou. Kai nahe beake, ka hana ke noi lo tole au ka longa ki te launga, ka mawai te heo. Kai ele mai veia I lunga te he kawai e te taimiteena, taimite launga ia, ko te Malo te tua, e he maua e koe I te au. E he maua e koe I te ki mātou. Ka he maua hoki e koe I te ulua leo koe I tua lea. Ka e I a te koe lava. Ke hea kile kile.